ene ya seda nyina so a ene alope yi ye ba be jina so na ya fra bem ene ya busia nyina ye ba be da urade ase se ene alope yi so wo bie kwan ama ye na wo ma ya hunu ni han ya ene ye koda enkwaje emu ye ba be da urade ase se wo bie kwan ama ye na ene de yi ye hunu ni han ya ene ye koda enkwaje emu na ayiye afri sumu a enkane na yetimu na ayiye afri bonia enkane ni

0: ya sign so afan bio be pa cho asamo ayebisa awrade di fo ya edin kan e de se ebinu e ka se anu be asamo ayebisa awrade di fo en se trene bra wa be bo trene bra wa sa si su bia so wu a obekọ eye heaven and I want so I want to me am trene bra no su wu a obekọ jem en ti kwashi america bi sa awrade di fo en se wo a wan ti me am trene bra no so wu a eja obekọ mu no sa eja no hwan mu pote ena nyankopọ esiesi sa eja no edema awọ mu sei ena oyi anọ mai Debi, ewe se, ye mwenshi na ediye juman, bakumi enu binti no, ye salamu se mwofa enche ye, mwofa enche ye se, bibisa etimi asye, mwenshi nisina ediye juman no, mwankasa mwini mse, eye fidi ediye, bibi etimi si at any time, eniti, madaroma, mwofa enche ye, mwofa enche ye, na, ye di juman diye ni esi alesa, ye di juman diye ni esi, na anope ibeka se, Kristu, onishida ubiya, mo amoje ipeniye mo amotena ase na muti ye no awrade hye obibia se
1: musu
0: awrade hye obibia
1: mo ye bone
0: awrade hye obibia ene adope yi se motimi eje ibre na muti ye dwumadi no na awrade adom aha ya sai so ai bibia okay ene ye di besi ha aha ye besi ha na nyame adom a di besi bia ye aha di besi bia ye ene ti ye besi ha na nyame adom a ɛda ɔkyena so yɛasan so ato aso ɛdi afiri hɔ na anɔpa yi wote kwaku ɔwu so ansanka ɛna afei so wote ɛyɛ Reverend Bismarck ɔpono yɛboa nso so ɛnka ɛwɔ afidie yi so na deɛ bɛka ne sɛ production team mu nyinaa ɛyɛ both radio and tv awurade nhyira wo bia na yɛsɔre so yi firi saa berɛ yi a kɔsi sɛ ɛyɛ nodu dubaako ɛbɛbɔ dwomo nko a nonstop music ɛna ɛtoa so ɛde ama yɛn afei so pɛmoto a kweku ɔwusu ansa ɛnso ɛbɛtoa so na ɔde dwumadie no abrɛ yɛ mekyerɛ heavenly lunch ɛno akyi nso hrs ɛnso ɛbɛtoa so ɛde ama yɛn drive time show heaven kwan so between 4 and 6 pm ɛno nso ɛbɛtoa so ɛde ama yɛn anwummerɛ no nsia prophetic news odiyifoɔ francis kwakye ɛde bɛbrɛ yɛn afei anwummerɛ no nwɔtwe ɛbɔ a hyɛ no nso ma me sɛ dwumadie nso yɛbɛbɔ repeat ɛde ama wo ama wo nso a woanya bi anti ɛna anɔpɛ yi no wati mi ajibre na wati ibi. Ye ko kwa kwa uzu ansa.
2: Yere radiasi. Message na bama mi. Sasu na nisa bama u. Yere na yefanya juma.
0: Amen. Aradisha. Reverend.
3: Hapa ye mishira asa ye ko. Mishira ye mami. Prophet Esmesi kwa chin. Ene Prophet Francis kwa chin. Ene. Asamu wa radina msu edia mayeno. Yedi buko suaba ya msu bra. Yes, yes.
0: Amen. Reverend Aradisha on supa. Eniti ha, ena edi jumaji nini na eishi. Aradisha on akosuma wafidi eno. Ena heya.
4: This is Heaven FM.

0: ye pe evadin sha on shopa wo je chua a me patcho heaven
1: a sha ha ne to
0: a me patcho din baby afefri
1: ba cha mess me en koko
0: okay a mess me patcho no idea na on so ofefri asem ma on ye be chena no pe
1: patcho en la yan papa yi na se no er jo ta ta travers ma no tin ye na ko pa wo no en ni en ye ba hit en apa ek na ochire mu se abano eno din se se abano eno tenene na se se yesini bo tenene abra bo e waka nipa na se se nyankopo aba abe na ye ye ntumi enye bo no se ka abana esi mu ya eno ka sendi ama me re ku ye pa o ka se na mi bi nyankopo me me ka fa na ochire ni se se ni se gu aka de bo ni na ye bo ka mo dia
0: That's right, everybody. Unshaw on shop. Me patcho heaven.
2: Eh, nepe.
0: Me patcho din baby afifi.
2: Ma jina dede ako.
0: Okay, school prefect. Ma jina de school prefect.
2: Yes.
0: Yeah, me patcho enra de won so ti ye no oni en chira.
2: No, me da de me nshime ti ye.
3: Na bone kiti kura kiti kura no sese what must be ewurade kwan so wo obon simafa nti ye ne ne ni se ho bone kitu awe dia se enye hwe nti ta ni nyina eye bone tia ewurade
0: that's right
3: nti e wo se ku ya ho me kemi ho fri bone ho te ma nti me ho fri bone ho a na che ka me wo obon simafa de me ye bia ye obon simafa ya na che se ni Ewurade apa obeyi mi efi mu nti e ma ye hu se wo se ye tina se e wo tini ni mu ye tina se e wo no kure mu e ya ma ye obonsam e ma obonsam o ni ti wa ta si so yanko ye bon nan so ewurade mpa ni sa e ti di ewurade a wo no no bo ni sei na won to me sese ye bone na che se ye ni ewurade afa ye me so ba ti ase na ti sese am dia ti me ho ko se me kwa kwa ye bone de la la ewurade nya ya do ye nti mu enyi na se de be ya ye be nya heaven mo che sa na me shira mo heaven
0: amen amen
3: na me shira mo laja ti bi na me shira mo ko pa bai na me shira mo mu ejuma ye fo nyina ni amo ye ndie
0: a boy and
3: heaven.
0: Ewa ena ye pe. A radin shra opa, mommy. Me patcho heaven.
4: Patcho one a fool, brother.
0: Yes, I patcho dini baby of free. Patcho
4: onismos, aboagin koko.
0: Okay. Onismos, patcho en radin, I also offer free message in money and channel pay.
4: Okay, then I'm so, my first free papa message, you want to say, Rade, I won't know. Naba, I wouldn't know. Now, it's me and your bonnie. Na eya no kare e radi fo tete mo am ye be hu se se e radi aba wo bi mo a boni bi won ti mi nye se de no e radi aba wo ni mo nti no onye boni ti adibiara ohia no e radi de ma no na so ye o ti boni mo na so o o nya bi bi na wo ka na sa do ko de ne ba e da bi mi se radi na bi ama se de be ya wo ga to aso ye boni ni nti no o gbe tam ti mi e bo a wo da kwa no so no de ama o na watu watu wa ye boni no because boni mwa enhe fese ube nga de papa bi efi erade ho jise watu uhu efri boni ni enjine mo ansa enti oka se eka anse akonfoni adi adi ni mse at least for one other side bomb, and I'm not on my own, and I'm not on my own.

na Christopher mo chiri mo odin sa mo chiri mo odin se o se ne bakra o mfa ho na mu gun so dem bebre me kwa so we me kwa na mu nyina Daniel bayfo na mo wu nipa na mo se won nipa mo de onba sa se nyina mu asofo e se ye ma se won asifo she ye papa no asefo atena se daa